0: 이세 시먹 다비리브 생내 세시 따보다 두먹 인생 비람나가니 마양기 더모이다 룹두나 내려봐 마양기 더모이다 안두나 내려봐 누구노바 마밍땅 따보다 마키 녹페토와 마이통에도가 가자에니기 딤플두둠 우르가 내려다봐 마양기 마이통얌바 석론잠바 마양기 하몸 차다는데 니가시기 개소이나 그냥 부자락 리버시 아두가 아시군바 다비디바 토름 산독자리바 토름 시다 시기 아카스바니 인팔기 마케데기 실링 비르글리바 사다란드 부타람 녹서리
1: 타자자리
0: 너네나 다비디바 푸누 먹나 그 링신 비디바 게스트기 거기 한비닝바 와항 강비닝바 거기 다비닝 베세이너싱바 푸누 먹도 거기 이사가 학팅나나 와리 사바야 나바기데 먹 탐저리바 거기 스튜디오게 텔레폰 넘버 링신자게 8798803293 yengubada sei chakpa nei sei chakpa adegi film actor na film actor kwa mai lam dungan dungan ba meam nei kre duga sadan degi oina yenga ga di sei chakpa sadan da hairu su yaba aduga ngalingi batam degi film actor oina hairu su dum yaba ani makki khugi cha chuna na chapa ngam bagi mai thong ma haitar sa kon yam ba hai batare masi masi atupa degi kitang khaji khara khaji tongan ba top top magul mani na thamja ge masi matang si se se ko ina lobining dai sa si film actor ina lobining ra na traga na top pa kari le bi gen thambyu
1: ei je da seng badi se sak pa na traga film kumba aduna aduni aduna dani na tabi da artist amoi na dum ubi yu na aina haijani ge artist amoi na adegi artist di salon ju ga yam gal di da na ko ye ai se film kum kum gani ka hai se mamang ko gi mamang tak tak ju khallu ba leite adu ga sei sak po oi lakani hai se khallu ba leite ta seng badi gita kong jo bani da anga ngoi ngi gita se yam pa no kong pa ne da gita kong mi sing che dum sei sa ga dum ka no na
0: mani mani
1: dum practice to gol le hai tara adu na adu ba consequence me am da gi da gi yung gi yam ba lei gi da ba ko ma du gi ma tung da tarak pa da nam da na sei sak po oi rakhi ba ne adu sei sak poe rapa sei sei egi yam bagi sei khara manghan ning da bagi ko namjal lu ba ngau bani hai bi ri se ada da mana se mam bai sei khara lei adu da gi sei sak sei sin nu si bi ba mayam na du ga ta ba horok pa da gi huji manipur landam se da di sei che yam tawi da na ko adu na sa khan ning bagi kaurok pa adu mai sam chat pa da gi dum gita su thado khre adu ga sei sak poe no rum da
0: sam ga khang yi ma tam gi wa ri ni
1: sam ga kham me
0: adu na angau ဒီမတန်စီဆိုင်ဒီကနေတူကဂီတာရစ်ဆိုနဟာနာဟိုရဲဘဆုလေတဲ့တူကအစိဆက်ပစီမယမ်ခလူဒဘဒဟိုက်ပတရအငန်းဒီနင်းဒါဒခန်ရဟိုက်တနာခွေကြီးအဒုံအစိဆာအနီနအငန်းဝရင်ဒီကြီးခလူဒဘမီဆုလေရံကနီဒီဆက်လက်ပယနာဒမနအငန်းဝရင်ဒီခလက်ပနီခလံဘဆုလေရံကနီတူကခွေကြီးမယမ်နဆုမခွေကြီးအစိနိုမိုင်ကြီးလမ်ဒလေဘမယမ်နာယမ်ခနဘစီဟာမုံကြီးမုံဟိုင်နရီနီကွာအစိနိုမိုင်တကွာအဒုနမဟလမန်ခရဒုမမ